Живо, мојта е, има се спакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критијан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!